0: Bine! Ai!
1: Zacu, pune chile pe cu Zacu, Zacu, pune chile pe cu Zacu, Zacu, pune chile pe cu Zacu, Zacu, pune chile pe cu
2: Anita de Simi, fă de studio de Abi.